0: れねポケカ。
1: お目指させちゃってか。
0: なんか言うた。
1: ジャマジャポケよポケが。どこで会社でフォーキネット。
0: トゥセイトゥセイ。カスが。自分にとって正しいと思ったものをどんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる。俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる。高くて。
1: Je ne les dis sont insondables. Je ne leur dis sont des sons